Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små. Og dessuten er de flere, og nå hører han

Og med det så... Oi, nei, det gikk nesten stemme nå. Ja, men det kanskje greit. Vi vei senere i hvert fall for denne dagens morgensending. Vi skrider inn i formiddagen her om et øyeblikk, og da blir det andre krefter som skal ta til... Ja, der hører du. Det en grunn til at vi har kommet til dette punktet, tror jeg. Jeg skal ut og få meg en kopp kaffe og kanskje en litt sånn forsinket frokost. Det føles ut som en god plan for egen del i hvert fall. Jeg håper du får en fantastisk onsdag. Ikke svett halvt i hjel, og så høres vi i morgen tidlig.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Gene Autry, ja, han var en stor stjerne i sin tid. Men for liksom å forstå hvordan storfiskeren har det, så skal vi her få høre på Storfiskevalsen med Stordal og Engdal, og den viser, tror jeg, det er mye sant i. Vi hører på den, Storfiskevalsen. Det er som jeg har sagt hele tiden, det er hulter til bulter. Men det er vel greit nok. Vi hører på Stordal og Engdal synge for oss.

0: Ja, jeg tror kanskje det litt grann sant I den sangen, ja. Den I hvert fall morsom. Men så skal jeg ta med en av våre store revykonger, vet du. Kan ikke komme unna Einar Rose. Her skal vi få høre han I visa Camping. Mye kan sies om han, og mye har jeg allerede sagt, så jeg bare lar å få høre på visa Camping, og du skal faktisk få en til etterpå. Men først kommer Camping.
1: Og dere, jeg er blitt så grusomt forkjølet. Kan dere høre det? Åh, jeg har vært så lettsindig, dere. Jeg har vært ute og ligget I telt. Jeg har vært på sånn der camping. Det noen av dere som har vært der? Grusomt. Vi skulle...

0: livsstil da, hvis man kan kalle det det i disse tider. Man kommer jo fra nord i Sverige, da, fra Umeå, og hadde den der Hvem tender stjernorna, den fenger litt i meg, for det er litt sånn, det er litt som han William Kristoffersen har drevet litt med, for det er litt om det eksistensielle, hvor kommer vi fra, hvor går vi, og så videre, så det er litt sånn spørsmål og undring om livet. Jeg mener hun skrev den selv også, så jeg tror vi kan lytte på den og høre etter på teksten.
1: Ja, det er akkurat den vi skal høre. Hvem tender stjernorna fra 1991?

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.